0: Hello, Ruko.
1: Baba, volu je kasan.
0: E ma kasan ma.
1: Yes, sir. Titi la yo lati sai wo lo nsoro.
0: Na omo tojo meta.
1: Be ni mo lo.
0: Se pe awon daddy ni e gboro pe to de volu de yi ma.
1: Rara o.
0: E ba nbe won ni won mo binu.
1: Ya bi ke yo se bi o se mo. Se bi o se mo ko si ko nsa bu fun be. E den e yo kin gira se nkan.
0: Be ni.
1: There is time for everything.
0: Be ni.
1: E yo thinking fe e yo fe ya wo pe mo piti re pe
0: ma ja. Mm, e va nu fe bi.
1: So o mi ogbon yi Olorun ni joge.
0: Ami o.
1: Mama, can you imagine we go and come back here? There is time for everything.
0: Ben, Amio.